tästä taalta. Joble tuona suosemme kiinni. Halu tyyseen krosuun. Kikseren chirinen borikadu. Tää on vuonna sitä. Miksi itse ne kvarkaset?